0: Peeling ili Kahot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjereni, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ćosmajlović.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Ma guarda ti, ma che cretini, ma che imbecili ha sti gospo.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračani.

73 gola. U realizaciji pjesme učestvovali su i Hadis Zubanović, Jasmin Ligata i Edin Cvijko. Idemo čuti ovu pjesmu u programu Radio Gračanice. Kapetane moj.